0: Billboard 200 album charts.
1: Today is the Billboard 200 top 10 chart. Olivia Dean's The Art of Loving. 第9位 Morgan Wallen, One Thing at a Time. 占第8位 Michael Jackson, Number 1. 第7位 New Entry, 先入榜 Now Horan's Dinner Party. 占第6位 Michael Jackson, Thriller. 占第5位 下一位新晋的可以说是创作歌手, Malcolm Todd, Do That Again, New Entry, 先入榜 第4位 Noah Kahan, The Great Divine. 占第3位 Morgan Wallen, I'm the Problem. 占第2位 Dandelion, 而冠军有 Drake, Iceman, 冠军。10隻碟当中选择这一张新入榜, 新打上榜占第5位 Malcolm Todd Do That Again